0: Ani abusia yantua suna ye nyina adwa safo ni ninu ya nomu nsemye mu ye nwie ho na nura wabre tio ne toye se tutu yo ohe kai no pa de video soa e di ahim o social media wodo ne oba dom fm abehu bi we kai ne de a wo ka se tio toye a na nketo ba ku we die kai nu mu etio buba no wo hu se bubo mu pa pa pa pa pa eti nura tio no totoye na namu mfra mamu o se adwa safo sara kanema shebedwani dom kwabenya ayu obi na aboni tio ewo bebi ya wokɔ no na asem na ye bebre ni ti ho so no se wohwe video ni mfonyi no a ni ti ho na se bibi ekɔ so wo ho e kyerɛ se ye di bibi abɔ no ene ye na bisi o na nyetuo na nyetuo na ne ye di a kyerɛ no a doctor fo ne boni a wo boa sai adwa safo wa yarehwe mu o kyerɛ se ne de ne ho ye na ye di asem no ba Edo musukwa esi ase se ya nti ya nsentwe ni Jagiri Boaz Benin Jom eni ya suma nwo sa asam nwo ni achire asam nwo ni achire na yenhwe ne ekoso enade achi yei se ya sesara adwa safo ho ya asam nwa nkasa akosi se babi asam ni si ye de na ekoso ewo ho yenhwe se Jagiri Boaz aba Boaz ye Jagiri
1: Jedi
0: Eyi na ujina sese.
1: No, mene wakase mejina fie na ini mupe maami bi etutu koko. Mebae ya uhumu sedie meko bana wase edia asamuwa. Na misu mebefaha na mafifio ubi. Ibu mene wakase yi. Se nye ubi neba kutuwa se fifie yi. Se asamu na esi ya you will never knew se bibi kuna esi. The only difference uhumu sedi no abdiye. Ɛna ɔmo de ahoma afu.
0: Hello Boaz, da wo kakra no ahoma ni twetwasi.
1: Ye bi wotu nka.
0: Aha, sese de ye to asoma me.
1: O na me ka se. Se u ba a ba bi a incident ni se no. So bi ti an kiro se fie wo ɛna incident ni ya wo hu se ha bi sa akura kɔ so enu a. Ba mo ni bi ni ha. Amam fo okoba. Ɛna se de akwa kɔ ne ho ye ba bi a ehwo ye din. Nkwan kwa mba gidi gidi saa akwa se residential area ibisa manfu a omwa hanfu se nkwan yemi chotu
0: Boa sanjina yebio sanjina yebio nwasem nye hiyan yes oka se uhu se bibia akura kwa osu nura nye enure obia wawurane kwa mentiro chan sports commentators ise ena ushe geti niebu nwo ena ajua niyema neguwa nwa si geti ebu tudu wana geti muye Ebusia ye bom modern ye nsabe kam Boaz ye na hello Boaz na mi bi sa se enura se wutie comment se ba ye ne ya bosesi a obi die so ena adwa safo de ne kai abebo epunu mu ama epunu no kura wa se epunu no wo kwa ye wanhu e no
1: ti ma hu se gate no wuti mo se bidia bi abi yes abi e kuho
2: ma
1: akashia nka
0: Boaz na nade aden sa bra wanim kakra bra wanim kakra na asem ne hu hia pa firi ba bia wuti na no bra wanim kakra
1: okay
0: bra wanim abusia Jagiri Benin Jom mani ene no etwetwe nkomo no enura ba bia tututu ono kɔsoɔ ewo no mo ena ne yema no akɔ hɔ sɛ wonhwe fi sɛ na no pɛ ade kye yɛ si o na amamfo akɔ hɔ kɔbɔ sɛ kye ena wɔ mu nki

0: ye fia wan asanko amesa eh ye hu menyu miso media sa e adomfie.com
1: e adomfie.com
2: se bie ya no a enyomongo a